Inaba. Ay. Ay, ya wa. Senia mutiro no sabe pepe. Be bo de wuro ya. Na me bo sanse mia me wo fase mia me nua ba. Ma. Eye Phoebe Jemfa Sechre. Phoebe, Phoebeos, Phoebe. Phoebe Sechre, eye mia me papa. Eye sofo Ebenezer Sechre dafo. Onwane baba.